0: ndekopati nga nazaku lungisa maloba nao awa biso tanto yakawa bamusu bazwa kamisala bamusu bazwa kamisala te muta muto ayebaka komitelemisa isika koyi kotelema me kuna na mboka na biso osomona boyi ya belge na Congo osomona mongamba ya belge na Congo
1: Ba boy ya Belge bazalaka ko sala tam sous la présidence hein au monde na babiloka na ba cuisine
0: tika présidence bon na restaurateur ça moi ba makam na mo
1: voilà voilà
0: tika toujours ba on a ligne normal
1: ezalarate ata mongamba na bango ya souka kiti na Congo a komika ka grand chef grand chef
0: ye moi si wana ye bien Aza ko parangana pamba ata lelo te lobi ye mwa sala ki nuluka msala kuna na profete te me ye na lobi na ebongo ata lelo tata lobi akolanda kuna to muna kine ba praktike msunda mba wela ka
1: nazonga na Angola
0: msala na Angola nine pekisi pe ba belge kome la bango nine pekisi libata omelangu mata Ende kopati.